نفس آلسا بلنی تیخم کشلندرگل بلودو دیگه مزمون دیختانلار بلودو. رادیو آنوچلا هم دیختانلار پروگراممزدن هبسیلی مزمون رادو بولسون.